0: Ôi dồi ôi, anh Lợi.
1: Ai ai ai ai ai ai.
0: Ôi dồi ôi, Lợi.
1: Ai ai ai.
0: Ở đây mà. À, mơ thì nó, mơ thì nó. Ai ya, chuẩn lúc cung nó đi cung trẻ đi đấy.
1: Ai Lợi, xin chào. Xin chào.
0: Chiều kia tuổi đó.
2: Sai hôn lên cả. Tiểu mi ngô lên mi cháu số mẹ số. Đi đâu đi áo chiều xin cổ.
0: Hả? Chúng ta ngô lưu tổ hơi sảnh phốn lô khinh à.
1: Yeah, đúng à.
0: Ai ya, chui tổ yi à, chinh lưu khổng ngô. Nì, nà yi ngôn đại quỳ đại nằm thao đi cho đảng thế. Thì đại sẽ ngô lưu cổ lưu thế. Ai ya, ngôi chiêu lô lô lô.
2: Hả? Ô lô yi, à mà hãy bó lô tổ ngô.
0: Tổ ngô à? Ai ya, kê thô, kê thô.
2: Kê thô à.
0: 哎呀，瞌睡，
2: 瞌睡哥，
1: 瞌睡哥，哎呀，
0: 已经是叫我上来南头路，叫我个准入班啊。同学，哪一些所来，多难来，呢个呢，呢嘢填到无数呢阿伯来，最叫做老师傅呢拼图呀。
3: 哎，
0: 再
3: 做
0: 两
3: 下，两下又
0: 用啦。
3: Fit， 这里，哎，这里在布兰新都，
0: 布兰我眼中是王八条公。
1: 啊！
4: 这位老爷，到老到老来关松一刀马啦！
0: 啊！多难了，
4: 多难了！
0: 哎呀！
1: 快起起！嚇！哎呀，叫我動我，
0: 叫我動我，等我背。
2: 哎，嚟嚟嚟嚟嚟嚟嚟嚟！
0: 仲嘢？
2: 我係嚟洗條高啲腳。
0: 哎呀！哎呀！

0: Tiene mi hija al punto un poco. Dice que en cacaja tu noche de ya.
1: Me puso ojo y ojo bien con con sin huyo. Jode que de yo me toque yo. No.
0: Tuy nơi sổ nhỏ, y chung quan nghỉ. Đi chạy một thiết, mở hồ đu.
1: Sẵn tội nghỉ, chỉ hồ tội nữ. Đi sổ, là vì ngô can tỏ chơi bình yên, hiệu hồn sổ hoàng bình bỏ tay chinh. Xui đi hồn sổ, trung tiết ngộ, vô thành quý thiết ngộ. Là gì ngộ, chỉ hồ xung tuổi thuy chiêu, bỏ lao, nó yuôn thiết ngộ. Không chi à
0: bà lời hả nè
2: à nha thì ngô này xôn đốt khôn cháy hung hù nha thì ngô này huy ngô con cháy hay thân nha
0: bà lời nè
1: à quán
0: nè chú nghĩ xí hôn con nè ngô lại bà lời
1: xảy lời kì heo hù giao kỳ cổ